0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو گئے وہیں چولیاں
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے دن لوگ محبت کیا کرتے ہیں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے विविध भारती पर सदाबहार नगमे।